0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Kapitalizmu ima nusivilti vis daugiau amerikiečių, tarp jų ir respublikonų, rodo apklausa. Plačiau apie tai netrukus čia Edita Česekaitė. Neseniai paskelbtos apklausos duomenimis amerikiečiai vis labiau nusivilia kapitalizmu, rašo CNN. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas neslepia, kad jo pagrindinė strategija šių metų kadencijos vidurio rinkimuose visomis pastangomis vadinti demokratų socialistais, net komunistais. Sprendžiant iš pastarųjų pirminių demokratų partijos rinkimų, yra pagrindo manyti, kad demokratinis socializmas iš tikrųjų tampa vis populiaresnis tarp demokratų. Ir vis dėlto šiuo metu svarbiausias reiškinys Jungtinių valstijų politikoje, pasak CNN, galbūt yra ne tiek populiarėjantis socializmas, kiek menkstantis pasitikėjimas kapitalizmu ir ekonominiu teisingumu. Naujos apklausos atskleidžia, kad nusivylimą jaučia net dešiniųjų pažiūrų amerikiečiai. Neseniai atlikta Fox News apklausa iš esmės atkartoja praėjusių metų Gallup duomenis. Požiūris į socializmą truputį gerėja ar beveik nesikeičia, o į kapitalizmą žvelgiama kur kas labiau neigiamai. Visuomenės nuomonė apie kapitalizmą pakito nuo 30% skirtumo į teigiamą pusę 2019-aisiais, kai šią socialinę ekonominę sistemą palankiai vertino 57% registruotų rinkėjų, o nepalankiai 27 iki vos 4 šiandien. Apklausa taip pat rodo, kad 65% rinkėjų sutinka, jog sistema yra surėdyta taip, kad neštų naudą turtingiesiems. Per pirmąją Trumpo prezidentavimo kadenciją taip teigė 56% rinkėjų.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Holivudo žvaigždės Tomo Krūzo duktė atsisakė tėvo pavardės. Plačiau jau netrukus čia Edita Česekaitė. Holivudo žvaigždžių Keitės Holmes ir Tomo Krūzo duktė Suri anot žiniasklaidos atsisakė tėvo pavardės. 20-metės pavardė dabar yra ne Krūz, o Noel. Be kito ko pranešė Jungtinių valstijų žurnalas People ir apie garsenybės rašantis portalas Page Six. Remdamasis rinkėjų registru, Suri rinkimų apygardoje Pensilvanijos valstijoje. Noel ir antrasis Keitės Holmes vardas. Suri po poros skyrybų gyveno su motina, kol pradėjo studijas. Dukros santykiai su tėvu daug metų yra pašlyje. Kada tiksliai Suri pakeitė pavardę, nežinoma. Kino žvaigždės kol kas šių pranešimų nekomentavo. Holmes ir Krūzas susituokė 2006-aisiais, praėjus 7 mėnesiams nuo Suri gimimo. 2012-aisiais poram paskelbė apie įsiskyrimą. Neseniai pranešta, kad atsisakyti tėvo pavardės siekia dar vienos Holivudo žvaigždžių poros atžala – Angelinos Jolie ir Brado Pito duktė Viviana. Pasak žiniasklaidos, jį nurodė to asmeninės priežastis. Ji taip pat seka savo vyresniųjų brolių ir seserų pavyzdžių.
1: Radio stotis.

0: Geras FM.
1: Aš pasiilgau žydinčių lopų.

0: radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Luvro Apolono galerija praėjusią savaitę pirmą kartą po pernai vykdytos karūnos brangenybių vagystės vėl buvo atverta visuomeniai. Tačiau kolekcijų ir brangakmenių, kurie anksčiau ten buvo eksponuojami, galerijoje nebėra. Nes, pasak muziejaus, jai gražinama pirminė 17 amžiaus reprezentacinė paskirtis. Saugumas Paryžiaus muziejuje buvo sustiprintas įrengus naujas stebėjimo kameras ir apsaugos nuo įsilaužimo sistemas. Vagystės dieną vagims prireikė mažiau nei 8 minučių, kad per langą įsibrautų į Apolono galeriją ir iš Luvro pavogtų 88 milijonų eurų vertės karūnos brangenybės. Savaitgalį vykdytas apiplėšimas pribloškė lankytojus ir akivaizdžiai parodė saugumo spragas. Saugumo stiprinimas yra pernai pradėto ir dešimtmetį truksiančio plano naujasis Luvro renesansas vienas iš prioritetų. Numatoma, kad iki 2031 metų bus skirta iki 800 milijonų eurų infrastruktūrai modernizuoti, spūstim sumažinti ir sukurti specialią galeriją Monai Lizai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: 8 mažosios Lietuvos savivaldybės vienijasi ir sutartimi įsipareigojo vystyti kultūros kelių tinklą. Etnografinis regionas dar simboliškai prasiplėtė. Prie sutarties prisijungė ir Palangos dalimi esanti Nemirseta. Šilutės Hugo Šojaus dvare pasirašyta etnografinio mažosios Lietuvos regiono kultūros kelių tinklo vystymo strateginės partnerystės sutartis. 8 savivaldybės įsipareigojo stiprinti kultūros kelių tinklą ir kurti ilgalaikę regiono kultūros paveldo vystymo viziją nuo istorinės Nemirsetos iki Smalininkų. Mūsų etnografinė mažosios Lietuvos regionui svarbu tapatybės išsaugojimas, perdavimas, nes mūsų krašto istorija yra labai skaudi kaip ne viena kita. Mūsų tikslas yra sklaida apie mažąją Lietuvą, kad tai yra lygiateisis etnografinis regionas, sako Šilutės rajono savivaldybės kultūros poskyrio vedėja Vilma Griškevičienė. Vietrungių kelias jau veikia daugiau kaip 13 metų ir jis tikrai yra pasiteisinęs. Matom poreikį tiek iš partnerių, tiek iš savivaldybių, tiek iš žmonių keliaujančių tuo keliu. Jis darosi vis aktualesnis, plečiasi, atsiranda vis šalutinių kelių, atsiranda edukacijos įvairūs renginiai. Teigia Šilutės kultūros centro edukacinių programų vadovė Viktorija Binkulienė. Savivaldybės kartu populiarinti regioną pakvietė Šilutė, prie sutarties prisijungė ir Palanga. Nemirseta buvo kažkada pasienis tarp mažosios Lietuvos ir mūsų teritorijos. Vakarų Lietuvos potencialas, kitaip tariant, mūsų potencialas yra labai didžiulis ir mes kartais gal nemokame jo pareklamuoti, sako Palangos meras Šarūnas Vaitkus. Mažoji Lietuva regionas susiformavęs dar 16 amžiuje, bet į Lietuvos etnografinį žemėlapį įtrauktas vėliausiai, dominantis turistus išskirtinė architektūra, šio krašto iškiliomis asmenybėmis bei gurmaniškų paveldų.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 26 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
1: Radio stotis Geras

Radijos stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajonų trumpai palis, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Radio stotis Geras

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
0: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: dienos.
1: Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Prancūzijai priėmus Lietuvos pasiūlytą pagalbą prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai išvyksta padėti gesinti didelius miškų gaisrus pietų Prancūzijoje. Lietuvos vyriausybei priėmus sprendimą dėl humanitarinės pagalbos suteikimo. Į Prancūziją išvyksta 40 prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų. Valdymo grupė ir 32 ugniagesiai gelbėtojai. Kartu išsiunčiamos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Į Prancūziją komanda vyksta antžeminiu transportu. Kartu bus gabenama visa miškų gaisrų gesinimui reikalinga technika, įranga, ryšio priemonės ir kitas savarankiškam darbui bei gyvenimui operacijos vietoje būtinas aprūpinimas. Vaiko teisų apsaugos specialistai dar kartą aplankys daugiavaikę šeimą Ukmergės rajone, iš kurios nutarta paimti 6 vaikus. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėja patvirtino, kad su tarnyba susisiekė vaikų tėvai ir buvo suderinta dėl susitikimo. Ji pabrėžė besitikinti su vaikų tėvais rasti kitus sprendimus, kuriais būtų užtikrinta vaikų gerovė ir saugumas. Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino akies geltonosios dėmės ligų diagnostikos ir gydymo tvarką. Pasak ministerijos, atnaujinti 3 regėjimui pavojingų akies geltonosios dėmės ligų diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašai, taip užtikrinant galimybę gydytojams taikyti individualų gydymą bei veiksmingiausią prieinamą pagalbą kiekvienam pacientui. Taip pat rims skirtingoms akies geltonosios dėmės ligoms skirtuose aprašuose pirmą kartą nustatyti ir įvardyti aiškus gydymo kriterijai, be jo keitimo galimybės tais atvejais, kai pacientas į gydymą nereaguoja arba reaguoja ne taip, kaip tikėtasi. Be kita ko, detaliai reglamentuotas gydymo efektyvumo vertinimas. Pagal objektyvius kriterijus bus sprendžiama ar gydymą tęsti, koreguoti ar paskirtą vaistą keisti kitu. Toliau įvykiai užsienyje. Pastarosiomis dienomis Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavas Seuta užplūdus 10 tūkstančių migrantų, iš jos teritorijos į Maroką jau grįžo daugiau kaip 48 tūkstančiai žmonių, pranešė Ispanijos vidaus reikalų ministerija. Anksčiau šią savaitę Seuta užplūdo tūkstančiai migrantų, daugelis kurių šį eksklavą pasiekė plaukdami. Ispanijos ministras pirmininkas pareiškė, kad staigų migrantų antplūdį Seutą sukėlė prekybos žmonėmis mafija, paskleidusi gandu apie neseniai priimtą teismo sprendimą migracijos klausimu. Ketvirtadienį po daugiau nei 3 savaičių ramybės periodo įsiveržė Etnos ugnikalnis. Iš ugnikalnio kraterio pakilo didžiulis pelenų stulpas, nusėjęs pelenais Italijos Sicilijos salos Brontės miesto gatves. Dėl vulkaninių pelenų virš ugnikalnio buvo įvesti laikini oro erdvės apribojimai. Tačiau, kaip teigė vietos valdžios institucijos, Katanijos tarptautinis oro uostas veikė įprastą tvarką.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
2: Radio stotis Geras FM.

0: reklama.
1: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.

0: Venecija iš vienadieniams turistams taikytos rinkliavos surinko per 5 milijonus eurų. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Venecija taikydama mokestį vienadieniams turistams šiais metais surinko daugiau kaip 5 milijonus eurų. Tai iki šiol didžiausia suma. Pasibaigus šių mečiam rinkliavo sezonui miestas pranešė, kad mokestį susimokėjo daugiau kaip 650 tūkstančių lankytojų. Oficialiai tai yra vis dar bandomasis etapas. Nors beveik nėra abejonių, kad ši priemonė smarkiai nuo masinio turizmo kenčiančioje Venecijoje taps nuolatinė. Nuo balandžio vienadieniai lankytojai už apsilankymą Venecijoje – nepriklausomai nuo to, kiek laiko praleido, daugiau kaip 150 kanalų mieste turėjo mokėti mokestį. Jis buvo taikomas 60 nustatytų dienų. Paprastai mokestis siekė 10 eurų. Tik tie, kas bilietų pasirūpindavo iš anksto mažiausiai 3 dienas prieš apsilankymą, turėjo mokėti 5 eurus. Mokestis nebuvo įmamas iš ilgiau Venecijoje apsistojusių turistų. Tiesa, šiems buvo taikomas pagalvės mokestis. Dabar iki metų pabaigos vienadieniai lankytojai galės gerėtis Venecija be užmokesčio. O kitais metais tikriausiai Velykų savaitgalį vėl viskas prasidės iš naujo. Naujasis meras jau užsiminė, kad ateityje mokestis gali būti daug didesnis. Tačiau tai nėra vien Venecijos valdžios sprendimas. Tam dar turi pritarti premjerės vyriausybė Romoje. Venecija 2024-aisiais tapo pirmuoju miestu pasaulyje, pradėjusiu rinkti mokestį už apsilankymą. Venecija yra tarp Europos miestų, kurie daug uždirba iš turizmo, tačiau kartu smarkiai nuo jo kenčia. Tai matyti iš kai kurių namų būklės, taip pat daugybė šiukšlių. Dabar čia jau yra gerokai daugiau viešbučių lovų nei gyventojų. Senamiestyje šiandien gyvena mažiau nei 50 tūkstančių žmonių. Tai nepalyginama su milijonais turistų atvykstančių čia kasmet iš viso pasaulio.
1: Radijo stotis Geras FM.

Reklama. Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Įsigalioja Lietuvos banko atnaujinti atsakingojo skolinimosi nuostatai. Pirmąjį būstą norintys įsigyti žmonės turi sukaupti mažesnį pradinį įnašą – 10% būsto vertės, o ne 15. Lietuvos bankas akcentuoja, kad galimybė skolinti su 10% pradinių įnašų nereiškia, kad toks įnašas bus taikomas visiems pirmą būstą įsigyjantiems gyventojams. Atsižvelgusi į konkretaus kliento finansinę situaciją ir įsigyjamą būstą, sprendimą dėl pradinio įnašo dydžio kiekvienu atveju priims paskolą suteikianti kredito įstaiga. Centrinio banko vadovas yra sakęs, kad pirmojo būsto paskolos yra mažiau rizikingos, nes žmonės nori saugoti savo namus, todėl tikslinga sumažinti pradinio įnašo reikalavimą. Be to, jo vertinimu pastaruoju metu būstas sparčiai brango, todėl sukaupti 15% įnašą sunku net ir finansiškai pajėgiems pirkėjams. 10% įnašas galės būti taikomas, kai būsto pirkėjas per pastaruosius 5 metus neturėjo nuo savo nekilnojamojo turto. Prancūzijai kenčiant nuo miško gaisrų, iš Lietuvos išvyksta kelios dešimtys ugniagesių padėsiančių kovoti su gaisrais. Į Prancūziją išvyksta 40 priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, valdymo grupė ir 32 ugniagesiai gelbėtojai. Kartu išsiunčiamos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžtant 40 neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai vakar apgręžė 52 migrantus, o Lenkijos pasienyje ketvirtadienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Toliau įvykiai užsienyje. Italija sustabdė Šengeno susitarimą su Ispanija, pranešė šalies užsienio reikalų ministras, pavadindama šią priemonę neišvengiamą. Anksčiau šią savaitę viena iš 2 Ispanijos teritorijų užplūdo 1000 migrantų, daugelis kurių šį eksklavą pasiekė plaukdami. Antplūdis sukėlė politinį Europos lyderių ginčą dėl ES išorinės sienos saugumo. Italija dar ketvirtadienį paragino užverti Ispaniją Šengeno erdvę, o prie šio raginimo prisijungė Suomija ir Danija. Lenkijos oro pajėgos virš Baltijos jūros vėl perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą. Reaguojant į tai, kad už 40 km į šiaurę nuo pajūrio kurorto Kolobžego buvo pastebėtas Rusijos žvalgybinis lėktuvas, Varšuva teigia, kad pastaruoju metu prie jos krantų vėl padaugėjo Rusijos žvalgybinių skrydžių. Liepos viduryje Lenkijos oro pajėgos 3 dienas iš eilės perėmė Rusijos naikintuvus. Ir dar grįžtame į Lietuvą. Sostinėje Neries pakrantėse visą rugpjūtį vyks nemokamos fizinio aktyvumo ir sveikatinimo veiklos suaugusiems senjorams bei vaikams. Vilniaus miesto gyvensenos tyrimo duomenimis reguliaria fizinė veikla ne mažiau nei 30 minučių 5 kartus per savaitę užsiima tik 11,5% vilniečių. Todėl miestas nuosekliai plečia nemokamų aktyvaus laisvalaikio galimybių tinklą, kviesdamas gyventojus judėti kasdien. Treniruotės ir užsiėmimai vyks Žirmūnų paplūdimyje, Baltojo tilto pievoje, Tuskulėnų rimties parke ir prie pėsčiųjų tilto žvėryne.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50

0: Per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Ambasados pastatas darbuotojai nenukentėjo. Raketa nukrito šalia ambasados tvoros. Sudužo keletas langų, apgadintas stogas ir ant jo esantys saulės kolektoriai. Kieme gausų skeveldrų ir išrausto žemės padaryta žala dar vertinama. Po atlikto tarnybinio patikrinimo dėl policijos generalinio komisaro veiklos pateiktos rekomendacijos stiprinti policijos departamento korupcijos prevencijos sistemą, daugiau dėmesio skirti kontrabandos rizikoms ir užtikrinti veiksmingesnę vidaus kontrolę. Kaip pranešė vidaus reikalų ministerija, patikrinimas buvo inicijuotas po to, kai atliekant iki teisminį tyrimą buvo sulaikyta 13 pareigūnų, 10 policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Įtariami bendradarbiavimu su kontrabanda užsiimančiais asmenimis. Pasak ministerijos komisija, policijos generaliniam komisarui pateikė rekomendacijas peržiūrėti esamą sistemą ir ją labiau pagrįsti korupcijos rizikų analizėm bei prioritetų nustatymu. Taip pat daugiau dėmesio reikėtų skirti kontrabandos rizikai bei regionams, kuriuose policijos pareigūnams gali kilti didesnė neteisėto poveikio rizika. Kauno Vytauto parke kapitaliai remontuojamame 19 amžiaus paviljone rudenį pradės veikti Miko Petrausko scenos menų mokyklos padalinys. Darbai paviljone artėja prie pabaigos. Pastate meninio ugdymo veiklą vykdys teatro ir integralaus scenos meno skyrius. Taip pat vyks spektakliai, bendri skirtingų meno sričių ugdymo projektai, koncertai ir kiti renginiai. Pasak Petrausko scenos menų mokyklos direktorės, paviljonas turi ypač tinkamas akustinės savybės. Aukštym tinkama rengti pasirodymams, koncertams, mokinių konkursams su apšvietimu, vizualizacijomis ir muzikiniais efektais. Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinės valstijos apkaltino Ispanijos vyriausybės politiką dėl migrantų antplūdžio į Sautos anklavą Šiaurės Afrikoje. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pamėgino pasinaudoti migrantų krizę Ispanijoje politiniais tikslais. Staigų migrantų antplūdį į Sautos anklavą pateikęs kaip įspėjimą Jungtinėms valstijoms, kas esą nutiktų, jei valdžia teitų jo oponentai demokratai. Vėliau jis 10 000 migrantų antplūdį į Sautą palygino su invazija ir įspėjo, kad amerikiečiams gresia panaši krizė jų pačių krantuose. Po kelias savaitės trukusių degalų stygiaus problemų padėtis Rusijos aneksuotame Ukrainos Krymo pusėsalyje pagerėjo. Okupacinės valdžios institucijos paskelbė žemėlapius, kuriuose nurodyta 10 degalinių turinčių benzino ir dyzelino. Tačiau didžiausiame mieste Sevastopolyje yra degalinių, kuriuose priklausomai nuo degalų rūšies ir toliau vairuotojai gali įsigyti nedaugiau kaip 20 ar 40 litrų kuro. Kelias rūšis be to galima įsigyti tik su talonais. Kainos anot žiniasklaidos yra 3 kart didesnės nei Maskvoje. Kad galėtų naudotis elektros generatoriais, žmonės vėl gali pilti benziną į kanistrus. Pusėsalio šiaurėje ir vakaruose po kelias valandas nebūna elektros, todėl gyventojams tenka naudoti avarinius generatorius ir dideles baterijas.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
2: Geras FM.

Geras FM. I can't find you. I can't find you. I can't find you.

0: Plačiau apie tai netrukus čia Didė Česekaitė. Įsivaizduokite pasaulį, kuriame skaitydami knygą galėtumėte užduoti jai klausimą. Būtent tai skaitytojams leidžia daryti nauji dirbtinio intelekto įrankiai. Testuojamos platformos Sinai vadovas teigia, jog naudodamiesi šiais įrankiais, vartotojai gauna prieigą prie elektroninės knygos ar audio knygos kartu su dirbtinio intelekto pokalbių botu. Nesuprantate veikėjo motyvų ar istorinio konteksto? Tiesiog paklauskite. Skaitytojai gali gilintis į veikėjo psichologiją, istorinį kontekstą ar filosofinę koncepciją ir jiems nereikia atlikti atskirų tyrimų. Kažką panašaus balandžio viduryje pristatė ir Prancūzijos startuolis. Kaip ir Sinai atveju, jo pokalbių robotas remiasi tik pačios knygos tekstu, be jokios išorinės informacijos. Netgi prekybos knygomis milžinė Amazon įsitraukė į šią veiklą. Praėjusį rudenį jos audio knygų kompanija pristatė funkciją užduok klausimą. Klausydamiesi knygos žmonės gali paspausti mygtuką, užduoti klausimą, išgirsti atsakymą ir toliau klausytis knygos. Kita įmonė, iChatbook, veikia kitaip. Pasak jos įkūrėjo, tai nėra knygų biblioteka, tai koncepcijų, idėjų ir faktų biblioteka. Užuot pateikęs tikrai knygos tekstą, iChatbook išskiria pagrindinės idėjas ir paaiškina jas paprastesnę kalbą. O tai jos įkūrėjo nuomonė galėtų būti naudinga studentams. Tuo metu dirbtinio intelekto pagrindu veikiantis skaitimo asistentas MyReade leidžia vartotojams įkelti bet kokią knygą nepriklausomai nuo to, ar jis saugoma autorių teisių ir tada ją susieti su dirbtinio intelekto sąsaja. Visgi ne visi džiaugiasi šią technologiją. Gruodžio mėnesį Jungtinių Valstijų autorių gildija griežtai sukritikavo Amazon įrankį Asks Book ir teigė, kad jis nėra licencijuotas, nesukuria naujų pajamų ir neleidžia leidėjams bei autoriams atsisakyti dalyvavimo, tuo labiau sutikti dalyvauti. Anot organizacijos tai sukuria pavojingą precedentą.
1: Radijo stotis.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman. Radio stotis Geras F.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Per praėjusios nakties Rusijos smūgius Kyvui apgadintas Lietuvos ambasados pastatas darbuotojai įvykio metu nenukentėjo. Raketa nukrito šalia ambasados tvoros, sudužo keletas langų, apgadintas stogas ir ant jo esantys saulės kolektoriai. Kieme gausų skeveldrų ir išrausto žemės padaryta žala dar vertinama. Vyriausybė siūloma atnaujinti prieš dviejus metus priimtą kontrmobilumo priemonių įgyvendinimo planą. Pakeitimais norima pavėlinti inžinerinių priemonių parkų įrengimą pasienyje, rezervinių kliūčių montavimą valstybinės reikšmės keliuose. Vyriausybės nutarimo projekte, kurį parengė Krašto apsaugos ministerija, numatoma iki 2028 pabaigos įrengti inžinerinių priemonių parkus valstybinės žemės sklypuose prie Lietuvos sienos su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritimi. Tiesa, pagal pirminį projektą tai turėjo būti padaryta iki praėjusių metų balandžio. Iki šių metų pabaigos siūloma priimti tiltų projektavimą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus, numatant privalomą konstrukcijų skirtų tiltams naikinti įrengimą naujai statomuose ir rekonstruojamuose tiltuose. Per

0: Ta sutartis, kurios vertė 49 tūkstančiai eurų per mėnesį. Toliau užsienio naujienos. Graikijoje ir toliau galiojo aukščiausias parengties lygis dėl siautėjančių miškų gaisrų. Prancūzijoje taip pat vėl įsiplieskė vienas gaisras. Didelėje Graikijos dalyje išlieka itin didelis miškų gaisrų pavojus, o sostinės Atėnų regione civilinės saugos tarnybos paskelbė aukščiausią raudoną pavojaus lygį. Sudėtingiausia padėtis buvo maždaug 60 km iš šiaurės vakarus nuo sostinės, kur ugnis plito kelių kilometrų pločio frontu. Žiniasklaidos duomenimis tai žmonių į saugesnės vietas buvo evakuoti valtimis. Gaisrai siautėjo ir Peloponeso pusėsalyje. Pietų Italijos regioną netoli Neapolio sukrėtė 4,7 balų stiprumo žemės drebėjimas, tačiau pareigūnai pranešė, kad skubių pagalbos prašymų negauta. Italijos geofizikos ir vulkanologijos instituto duomenimis drebėjimo epicentras buvo Fregrėjaus laukų teritorijoje. Šioje vietovėje, kurioje yra didžiausias Europos ugnikalnio krateris, dažnai fiksuojamas seisminis aktyvumas. Ugniagesiai gelbėtojai teigia gavę pranešimų apie įstrigusius liftus ir nukritusias nedidelės tinko nuolaužas, tačiau skubių pagalbos prašymų nesulaukė. Neapolio miesto valdžia pranešė, kad griuvo aukštos įtampos stulpas, tiekiantis miestui elektrą, tačiau nukentėjusiose vietose buvo užtikrintas atsarginis tiekimas.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26 laipsniai.
2: Radijo stotis Geras FM.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radio stotis Geras FM.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Geras FM.

0: Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, laba diena. Įsigaliojo Lietuvos banko atnaujinti atsakingos skolinimosi nuostatai. Pirmą būstą norintys įsigyti žmonės turi sukaupti mažesnį pradinį įnašą – 10% būsto vertės, o ne 15, kaip buvo iki šiol. Bankas akcentuoja, kad galimybė skolinti su 10% pradinių įnašų nereiškia, kad toks įnašas bus taikomas visiems pirmą būstą įsigyjantiems gyventojams. Atsižvelgus į konkretaus kliento finansinę situaciją ir įsigyjamą būstą, sprendimą dėl pradinio įnašo dydžio kiekvienu atveju priims paskolą suteikianti kredito įstaiga. Centrinio banko vadovas yra sakęs, kad pirmojo būsto paskolos yra mažiau rizikingos, nes žmonės nori saugoti savo namus. Todėl tikslinga sumažinti pradinio įnašo reikalavimą. Be to, jų vertinimų pastaruoju metu būstas sparčiai brango, todėl sukaupti 15% įnašą sunku net ir finansiškai pajėgiems pirkėjams. 10% įnašas galės būti taikomas, kai būsto pirkėjas per pastaruosius 5 metus neturėjo nuosavo nekilnojamojo turto. 4 Kauno pramonės projektams Kauno apskrityje skirta beveik 63 milijonai eurų ES investicijų. Kaip pranešė inovacijų agentūra, investicijos bus skirtos gamybos pajėgumų plėtrai, tvarių technologijų diegimui, moderniai gamybos įrangai bei darbuotojų mokymams. Įgyvendinus projektus Kauno miesto, Kauno rajono, Kaišiadorių ir Kėdainių rajonų savivaldybėse planuojama sukurti beveik 900 tvarių darbo vietų. Lietuva iš Latvijos perima pirmininkavimą Europos mokyklų tinklui. Per metus truksiantį Lietuvos pirmininkavimą daugiausia dėmesio bus skiriama kalbinės ir kultūrinės įvairovės Europos mokyklose stiprinimui. Taip pat planuojama dalytis gerąją Lietuvos patirtimi dirbtinio intelekto taikymo srityje, stiprinti švietimo pagalbą Europos mokyklų tinkle. Be to, įvairių pirmininkavimo renginių ir konferencijų mokytojams metu bus siekiama didinti Europos mokyklų sistemos matomumą. Dalis pirmininkavimo laikotarpio sutaps su būsimu Lietuvos pirmininkavimu ES tarybai, prasidėsiančiu ateinančių metų sausį. Toliau keliamės į užsienį. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis telefonu kalbėjosi su Jungtinių valstijų viceprezidentu Vansu. Pokalbio metu jie aptarė Ukrainos oro gynybos stiprinimą ir susitarė toliau koordinuoti savo komandų veiklą. Ukrainos lyderis pabrėžė, kad Rusijos oro antskrydžiai Ukrainoje tęsiasi ir kad oro gynyba, ypač Patriot perėmėjai, tebėra svarbiausias prioritetas. Abu pareigūnai taip pat aptarė Rusijos karo poveikį pasaulio rinkoms. Izraelio kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben-Gviras nepriimtinu pavadino Hamas patvirtintą susitarimą, pagal kurį grupuotė turi atiduoti ginklus, o Izraelio pajėgos turi būti palaipsniui išvestos iš Gazos ruožo. Grupuotės ginklai buvo viena pagrindinių kliūčių gyvendinant nuo spalio galiojantį paliaubų susitarimą. Tačiau ketvirtadienį vėlai vakare Trumpas paskelbė apie susitarimą dėl visiško Hamas nusiginklavimo ir pavadino tai itin svarbiu žingsnių, kuriant naują palestiniečių valdžią Gazos ruožę. Grupuotė teigė besitikinti, kad tarpininkai ir taikos taryba užtikrins, jog Izraelis laikytųsi susitarimo sąlygų, įskaitant pasitraukimą iš Gazos ruožo.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 5-10, naktį per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radijo stotis Geras F.

0: įmonės apie tai informuotų. Plačiau jau netrukus čia Vytė Česekaitė. Nuo sekmadienio išmaniosios vaizdo klastotės ir kitas dirbtinio intelekto sukurtas turinys privalės būti paženklintas, nes įsigalioja ES dirbtinio intelekto skaidrumo taisyklės. Tikslas – užtikrinti, kad europiečiai iš karto žinotų, ar jų matomas internetinis turinys yra tikras ar suklastotas. ES teisės aktas dėl dirbtinio intelekto įsigalioja etapais. Nuo sekmadienio įmonės privalo užtikrinti, kad jų dirbtinio intelekto sistemos, pavyzdžiui, pokalbių robotai, vartotojams aiškiai nurodytų, jog tai yra dirbtinis intelektas. O jei vaizdas ar tekstas buvo sukurtas naudojant dirbtinį intelektą, turi būti pateikiama atitinkama etiketė. Tai galima padaryti įterpiant vandens ženklus ar kitus žymeklius, leidžiančius lengvai atpažinti dirbtinio intelekto sukurtą turinį. Įmonėms nesilaikančioms šių reikalavimų gresia didelės baudos. Briuseliui ypatinga susirūpinimą kelia išmaniosios vaizdo klastotės. Tekstai, vaizdai, vaizdo įrašai ir garso įrašai, kurie atrodo tikri, tačiau yra sukurti dirbtinio intelekto arba pakoreguoti jį panaudojant. Įsigaliosiančios taisyklės taikomos turiniui, sukurtam profesiniais tikslais. ES pabrėžė, kad asmenims naudojantiems dirbtinį intelektą grinai asmeninėms reikmėms jos nebus taikomos. Tekstai, kuriais siekiama informuoti visuomenę apie bendro intereso klausimus, taip pat turės būti pažymėti, jei jie sukurti naudojant dirbtinį intelektą be žmogaus redakcinės priežiūros. Esamos dirbtinio intelekto sistemos turi prisitaikyti prie naujų taisyklių iki gruodžio antrosios, o meniniams, kūrybiniams ar satyriniams kūriniams taikomos išimtys.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Kinijai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Vilniaus meras teigia, kad derybos dėl vadinamųjų Maskvos namų griovimo artėja prie pabaigos, o susitarimą tikimasi pasiekti artimiausiomis savaitėmis. Šiuo metu vyksta techniniai ir procedūriniai derinimai tarp pastato bankroto administratoriaus valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos bei savivaldybės. Siekiama pasirašyti sutartį, kuri leistų pastatą nugriauti neišleidžiant viešųjų lėšų. Meras tvirtino iš premjero išgirdęs palaikymą tokiam problemos sprendimo modeliui. Šiemet jis iškėlė idėją pakeisti įstatymą ir sudaryti galimybės verslui Maskvos namus nugriauti savo lėšomis, kad savivaldybei tai nieko nekainuotų. Seime šiuo metu svarstomas siūlymas, kuris atvertų tam galimybę. Valstybės įstaigoms paramą leistų paimti ne tik paslaugomis, bet ir darbais. Kauno Vytauto parke kapitaliai remontuojamame 19 amžiaus paviljone rudenį pradės veikti Miko Petrausko scenos menų mokyklos padalinys. Darbai paviljone artėja prie pabaigos. Pastate meninių ugdymo veiklą vykdys teatro ir integralaus scenos meno skyrius. Taip pat vyks tokio meno spektakliai, bendri skirtingų meno sričių projektai, koncertai ir kiti renginiai. Pasak Petrausko scenos menų mokyklos direktorės, paviljonas turi ypač tinkamas akustinės savybės, aukštį, tinkamą rengti pasirodymams, koncertams, mokinių konkursams. Dėl neatsakingų žemės kasimo, gręžimo ar kitų darbų pažeidžiant elektros ir gamtinių dujų tinklus, infrastruktūrai padaryta žala per metus siekia nuo 640 iki 860 tūkstančių eurų. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išnagrinėjamų administracinių nusižengimų dėl tokių pažeidimų skaičius per metus siekia iki 350, baudų skiriama iki 30 tūkstančių eurų. Daugiausiai pažeidimų įvyksta atliekant žemės kasimo, grunto lyginimo, statybos, medžių pjovimo ir želdinių genėjimo darbus. Taip pat transporto priemonėmis kliūdant antžeminius energetikos tinklus. Dažniausiai tokius pažeidimus padaro statybos rangovai, ūkininkai ir asmenys nesilaikantys energetikos įrenginių apsaugos zonose galiojančių reikalavimų arba nepasitikrinę, kur yra požeminiai tinklai. Toliau įvykiai užsienyje. Kelioms ES šalims sukritikavus Ispaniją ir rėmusis atsakomųjų priemonių dėl smarkiai išaugusio migrantų srauto į jai priklausantį Seutos eksklavą, Ispanijos ministras pirmininkas paragino bendrijos valstybės narės laikytis Europos sutarčių. Jo teigimu dabar metas toliau kurti stiprią ir vieningą Europą, o ne ją skaldyti. Ispanijos premjeras citavo ES sienų apsaugos agentūros Frontex duomenis, rodančius, kad Ispanija nėra pagrindinis neteisėtos migracijos į Europos Sąjungą maršrutas. Nuo 2021 čia užfiksuojama gerokai mažiau atvykėlių nei centrinėme viduržemio jūros maršrute per Italiją, Vakarų Balkanus ar Graikiją. Po futbolo vadovų visame pasaulyje pasipiktinimo FIFA prezidentas pranešė atsisakantis planų leisti privatiems investuotojams investuoti į pasaulio futbolo čempionatą. Pasaulio futbolą valdanti organizacija FIFA pristatė šį planą ir teigė, kad jis galėtų padėti pritraukti daugiau nei 4 milijardų jungtinių valstijų dolerių investicijas. Tačiau idėja leisti privatiems investuotojams įsigyti net ir nedidelę akcijų dalį greitai sulaukė pasmerkimo. Europos futbolo Federacijų sąjunga pareiškė, kad ne viena jos nacionalinė rinktinė nedalyvaus jokiose FIFA varžybose, kol šie siūlymai liks galioti.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50, naktį per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.

0: Kultūringi pranešimai.
1: 8 mažosios Lietuvos savivaldybės vienijasi ir sutartimi įsipareigojo vystyti kultūros kelių tinklą. Etnografinis regionas dar simboliškai prasiplėtė. Prie sutarties prisijungė ir Palangos dalimi esanti Nemirseta. Šilutės Hugo Šojaus dvare pasirašyta etnografinio mažosios Lietuvos regiono kultūros kelių tinklo vystymo strateginės partnerystės sutartis. 8 savivaldybės įsipareigojo stiprinti kultūros kelių tinklą ir kurti ilgalaikę regiono kultūros paveldo vystymo viziją nuo istorinės Nemirsetos iki Smalininkų. Mūsų etnografinė mažosios Lietuvos regionui svarbu tapatybės išsaugojimas, perdavimas, nes mūsų krašto istorija yra labai skaudi kaip ne viena kita. Mūsų tikslas yra sklaida apie mažąją Lietuvą, kad tai yra lygiateisis etnografinis regionas, sako Šilutės rajono savivaldybės kultūros poskyrio vedėja Vilma Griškevičienė. Vietrungių kelias jau veikia daugiau kaip 13 metų ir jis tikrai yra pasiteisinęs. Matom poreikį tiek iš partnerių, tiek iš savivaldybių, tiek iš žmonių keliaujančių tuo keliu. Jis darosi vis aktualesnis, plečiasi, atsiranda vis šalutinių kelių, atsiranda edukacijos įvairūs renginiai. Teigia Šilutės kultūros centro edukacinių programų vadovė Viktorija Binkulienė. Savivaldybės kartu populiarinti regioną pakvietė Šilutė, prie sutarties prisijungė ir Palanga. Nemirseta buvo kažkada pasienis tarp mažosios Lietuvos ir mūsų teritorijos. Vakarų Lietuvos potencialas, kitaip tariant, mūsų potencialas yra labai didžiulis ir mes kartais gal nemokame jo pareklamuoti, sako Palangos meras Šarūnas Vaitkus. Mažoji Lietuva regionas susiformavęs dar 16 amžiuje, bet į Lietuvos etnografinį žemėlapį įtrauktas vėliausiai. Dominantis turistus išskirtinė architektūra, šio krašto iškiliomis asmenybėmis bei gurmanišku paveldu.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edytė Česekaitė, sveiki. Tęsantis nacionalinės koncertų salės statyboms kultūros ministras sako, kad jo vadovaujama ministerija išlaiko įsipareigojimą ieškoti trūkstamų 10 milijonų eurų darbams. Ketvirtadienį su premjeru susitikęs Vilniaus meras teigė išgirdęs pažadą, jog prioritetas sklandžioms nacionalinės koncertų salės statyboms bus užtikrintas. Jis anksčiau buvo minėjęs, kad iš šiemet vadinamųjų tautos namų statyboms numatytų 20 milijonų eurų,

0: Esi nuomojasi iš turto banko, netitinka šio laikinių poreikių dėl darbo vietų skaičiaus ir funkcijų. Ministerija teigia, kad pasirašyta patalpų nuomos sutartis, kurios vertė 49 tūkstančiai eurų per mėnesį. Toliau įvykiai užsienyje. Netoli karinės bazės San Diege sudužo Jungtinių valstijų naikintuvas F-35, tačiau pilotas spėjo katapultuotis. Vėlesniame karinės bazės pranešime teigiama, kad pilotas buvo nugabentas į gydymo įstaigą, jo būklė stabili. Priduriama, kad pilotui atliekami tyrimai ir teikiamas gydymas dėl sužalojimų, kurie nekelia grėsmės gyvybei. Tuo metu socialiniuose tinkluose pasklido vaizdo įrašai, kuriuose matyti iš orlaivio kylantys dūmai ir liepsnų gesinti siunčiami ugnigesiai. Paryčiais garsiajame Maskvos Švento Vasilijaus palaimintojo sobore kilo gaisras, kuris netrukus buvo užgesintas. Gaisro žymiajame sobore su įvairias spalviais svogūno formos kupolais raudonojoje aikštėje priežastis kol kas neskelbiama. Per incidentą niekas nenukentėjo. Pranešama, kad į įvykio vietą buvo įsiųsta apie 10 ugnegesių automobilių, o operatyvinės tarnybos vėliau informavo, kad gaisras buvo užgesintas. Ir dar apie Lietuvą. Sostinėje Neries pakrantėse visą rugpjūtį vyks nemokamos fizinio aktyvumo ir sveikatinimo veiklos suaugusiems, senjorams bei vaikams. Vilniaus miesto gyvensenos tyrimo duomenimis reguliaria fizinė veikla netrumpiau nei 30 minučių bent 5 kartus per savaitę užsiima tik 11,5% vilniečių. Todėl nuosekliai plečiamas nemokamų aktyvaus laisvalaikio galimybių tinklas. Gyventojai kviečiami daugiau judėti kasdien. Treniruotės ir užsiėmimai vyks Žirmūnų paplūdimyje, Baltojo tilto pievoje, Tuskulėnų rimties parke ir prie pėsčiųjų tilto Žvėryne.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 5-10, naktį per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
2: Radijo stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 5-10, naktį per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50, naktį per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50, naktį per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras. Geras FM.
1: To the beats of the 90s. Mr.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50, naktį per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 5-10, naktį per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50, naktį per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmų. You can't touch this.

0: Venecija iš vienadieniams turistams taikytos rinkliavos surinko per 5 milijonus eurų. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Venecija taikydama mokestį vienadieniams turistams šiais metais surinko daugiau kaip 5 milijonus eurų. Tai iki šiol didžiausia suma. Pasibaigus šių mečiam rinkliavo sezonui miestas pranešė, kad mokestį susimokėjo daugiau kaip 650 tūkstančių lankytojų. Oficialiai tai yra vis dar bandomasis etapas. Nors beveik nėra abejonių, kad ši priemonė smarkiai nuo masinio turizmo kenčiančioje Venecijoje taps nuolatinė. Nuo balandžio vienadieniai lankytojai už apsilankymą Venecijoje – nepriklausomai nuo to, kiek laiko praleido, daugiau kaip 150 kanalų mieste turėjo mokėti mokestį. Jis buvo taikomas 60 nustatytų dienų. Paprastai mokestis siekė 10 eurų. Tik tie, kas bilietų pasirūpindavo iš anksto mažiausiai 3 dienas prieš apsilankymą, turėjo mokėti 5 eurus. Mokestis nebuvo įmamas iš ilgiau Venecijoje apsistojusių turistų. Tiesa, šiems buvo taikomas pagalvės mokestis. Dabar iki metų pabaigos vienadieniai lankytojai galės gerėtis Venecija be užmokesčio. O kitais metais tikriausiai Velykų savaitgalį vėl viskas prasidės iš naujo. Naujasis meras jau užsiminė, kad ateityje mokestis gali būti daug didesnis. Tačiau tai nėra vien Venecijos valdžios sprendimas. Tam dar turi pritarti premjerės vyriausybė Romoje. Venecija 2024-aisiais tapo pirmuoju miestu pasaulyje, pradėjusiu rinkti mokestį už apsilankymą. Venecija yra tarp Europos miestų, kurie daug uždirba iš turizmo, tačiau kartu smarkiai nuo jo kenčia. Tai matyti iš kai kurių namų būklės, taip pat daugybė šiukšlių. Dabar čia jau yra gerokai daugiau viešbučių lovų nei gyventojų. Senamiestyje šiandien gyvena mažiau nei 50 tūkstančių žmonių. Tai nepalyginama su milijonais turistų, atvykstančių čia kasmet iš viso pasaulio.
1: Geras FM.

0: like.
1: Like that.
0: Like that.
2: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras

0: radijo stotis Geras FM.
1: Japonijos sostinėje savivaldybės pažinčių programėlėm padėjo susituokti 265 poroms. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Japonijos sostinėje susituokė 265 poros susipažinusios per dirbtinio intelekto technologijomis paremtą pažinčių programėlę, kurią 2024-aisiais paleido Tokijos savivaldybė, siekdama padidinti gimstamumą šalyje. Programėlė pradėjo veikti rugsėjį. Prieš tai atlikus tyrimą paaiškėjo, kad apie 70% žmonių, kuriuos domina santoka, aktyviai neieško partnerio ar partnerės. Siekiant įveikti šį pasyvumą ir užtikrinti, kad prie programėlės jungtųsi tik tie, kurie tikrai nori susituokti, besiregistruojantys asmenys turėjo įrodyti be kita ko, kad yra oficialiai laisvi ir dalyvauti internetinėme interviu. Vyriausybės duomenimis šių metų birželio 30 dieną programėlėje buvo 16 tūkstančių registruotų narių, atrinktų iš maždaug 36 tūkstančių pareiškėjų ir 760 porų palaikančių rimtus santykius. Japonijos piliečiams gimusių kūdikių skaičius Japonijoje pernai nukrito iki naujo rekordiškai žemo lygio – 671,236 ir tai buvo 10 iš eilės kasmetinis sumažėjimas, parodė birželio mėnesį paskelbti vyriausybės duomenys. Mirčių skaičius buvo daugiau nei dvigubai didesnis.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 24, Kaune 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.